Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani, ljubav sama se od sebe brani.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na